0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. România bifează o nouă performanță de excepție pe scena educațională internațională. Mihai Maxim, elev în clasa 12 la Colegiul Național Costache Negruții din Iași, a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie, desfășurată în perioada 11-17 august la Istanbul. Rezultatul remarcabil reprezintă încununarea an de muncă riguroasă, curiozitate și pasiune pentru geografie. În spatele succesului se află și pregătirea temeinică, coordonată de cadrul didactic îndrumător, profesor Simona Iancu, care l-a ghidat pe tânăr de-a lungul competiției și a valorificat potențialul academic. Performanța obținută la Istanbul reconfirmă valoarea școlii românești în competițiile internaționale și demonstrează că excelența se construiește prin perseverență, mentorat dedicat și o dorință continuă de cunoaștere. Aproape 94% dintre buletinele emise în Iași sunt electronice. Ieșenii aleg în număr tot mai mare cartea electronică de identitate. Datele prezentate pentru regiunea Moldovei arată o adopție ridicată a noului document. În județul Iași, procentul ajunge la 93%. Potrivit datelor oficiale citate, în Iași au fost emise 96.160 de acte de identitate. Dintre acestea, 90.036 sunt cărți electronice de identitate. Procentul este de 93%. Doar 6.124 de persoane au ales cartea de identitate simplă. Aceasta reprezintă 6% din total. La nivel național, cărțile electronice reprezintă 92% din totalul documentelor emise. Iașul este peste această medie. Datele arată o schimbare rapidă în preferințele românilor. Carta electronică de identitate este adoptată tot mai mult. România, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia cer Comisiei Europene măsuri speciale pentru industria turismului din estul Uniunii Europene, argumentând că regiunile aflate în apropierea războiului din Ucraina continuă să suporte costuri economice și de imagine pe care statele din vestul continentului nu le resimt în aceeași măsură. Solicitarea vine într-un moment în care turismul european bate recorduri, în timp ce România se numără printre puținele state UE care au înregistrat o scădere a noptărilor în 2025. Cele 7 state au transmis o scrisoare comună vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, și comisarului pentru turism, Apostolos Tsitsikostas, cerând ca problemele generate de război să fie incluse în viitoarea strategie a UE pentru turism durabil. În document, țările solicită măsuri țintite pentru îmbunătățirea conectivității, creșterea rezilienței sectorului și mai ales pentru refacerea încrederii turiștilor și investitorilor în destinațiile din estul Europei. Statele cer în mod special sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din turism, despre care spun că sunt afectate de diminuarea încrederii internaționale și de asocierea destinațiilor din est cu riscurile generate de război. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
3: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horea Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifică.

0: cel bun pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM. Morning vibes.
5: Wake up, feel good.
4: Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Good morning, Viva!
10: More

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Controlele cu cântare mobilă sunt intensificate pe drumurile din județul Iași. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor împreună cu polițiștii verifică vehiculele de mare tonaj pentru a depista transporturile care depășesc greutatea maximă admisă. De la începutul anului, amenzile aplicate în urma acestor controle au ajuns la aproximativ 250.000 de lei. Echipele de control amplasează temporar cântare în mai multe puncte din județ și efectuează verificări neanunțate. Pe lângă greutatea totală a vehiculelor, sunt verificate și modul de fixare și distribuirea încărcăturii. Autoritățile atrag atenția că transporturile supratonate contribuie la degradarea prematură a drumurilor și generează costuri suplimentare pentru reparații. Acțiunile de control vor continua pe tot parcursul anului. Transportatorii care nu respectă limitele legale riscă sancțiuni, indiferent de perioada în care sunt efectuate verificările. Două zile de muzică și distracție sunt pregătite pe 29 și 30 august în cartierul Alexandru cel Bun din Iași. Ateneul Național împreună cu Primăria Municipiului organizează un eveniment dedicat întregii familii în Piața Voievozilor. Sâmbătă programul începe la ora 19.30 cu Ana Lesco. De la ora 20.30 atmosfera va fi întreținută de DJ Johnny V, iar seara se încheie cu Pepe de la ora 21. Duminică seria concertelor începe la ora 19 cu Laura Lavric. La ora 20 urcă pe scenă Daniela Condurache, iar de la ora 21 publicul o va putea asculta pe Maria Dragomiroiu. Organizatorii anunță două zile de sărbătoare, muzică și bună dispoziție în aer liber. Ieșenii sunt invitați să participe alături de familie și prieteni și să se bucure de spectacolele pregătite în Piața Voievozilor. Rata de promovare la a doua sesiune a examenului de bacalaureat a fost la nivel național de 33,8%, în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară de anul trecut. Ministerul Educației a informat că la această sesiune s-a înregistrat cea mai mare rată de succes în actualul format de organizare a examenului. Numărul total de candidați promovați este de 9.623. 56 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Astăzi și mâine lucrările pot fi vizualizate și se pot depune contestații inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Știrile orei se opresc aici. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc o zi excelentă alături de programele Viva FM.

0: Bună dimineața, miercuri 19 august, suntem fix la mijlocul săptămânii și dacă tot am ascultat puțin mai devreme Dua Lipa cu Houdini, eu zic să păstrăm magia și aici în Morning Vibes. Apropo, Harry Houdini chiar a fost unul din cei mai celebri maestri ai evadărilor din istorie, s-a eliberat omul din cătușe, lanțuri, cutii închise și tot felul de situații din care părea imposibil să scapi, dar eu în dimineața asta am o misiune ceva mai simplă să evadez din somn alături de tine și pentru că trebuie să facem și puțină magie, să luăm o cafea bună, adăugăm muzică faină, punem două, trei gânduri optimiste, amestecăm bine și abracadabra. Sperăm să apară și energia. Dacă nu apare din prima, mai facem o cafea, că știți și voi că nu toate trucurile ies la prima încercare, ba din contră. Suntem, așa cum ziceam, la mijlocul săptămânii, ceea ce înseamnă că partea cea mai grea începe să rămână în urmă și putem deja să zărim weekendul unde va în depărtare. Adea sunt, ca de obicei, stăm împreună până la ora 12 cu informații interesante, cu chef de viață și hai cu suficientă energie. Suficientă energie înseamnă să avem destulă cât să facem dimineața bună. 8 și 16 minute, am făcut și o rimă, Alina dansează dincolo. Hai, move your hips. Zi frumoasă vă doresc și mă întorc imediat alături de voi.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's ride, zombie!

0: danseze fetele piesa despre care am îi spune că e un adevărat imn al fetelor. Alina, dacă mă vezi, te rog frumos, vină un coace lângă mine, ia-ți picioarele alea faine și așează-te. Într-o dimineață de miercuri, fix de asta avem nevoie, de Ami și de o piesă ca asta, ca să ne facă ziua mai bună și de multă cafea. Nu știu, încearcă.
1: La care microfon mă aud? Aici?
0: Elai.
1: Asta e? Asta e. Bună dimineața! Ce Doamne, ce dor mi-a fost de tine, este ceva spectaculos.
0: Dar de ce zici tu chestia asta? Hai, fă-mă să mă simt mai bine.
1: Păi, eu ai fost plecată foarte mult timp și ți-am dus dorul. Bine, că mai rămas și cu niște treabă, dar asta e partea a doua.
0: Păi da, stai că aveam pregătit un reel pentru tine, dar o să-l caut în momentul de față.
1: Ai venit cu un vibe așa de frumos și zen. Da, și ai adus așa cu tine un pic de aer de vacanță, ceea ce zic eu că prinde foarte bine, cred că înseamnă se simte că, și pe microfon.
0: Înseamnă că e bine, poți să spui mai des chestia asta la microfon și în morning vibe, mă rog, noi ne întâlnim dimineața oricum, pentru că eu mi-am dat daună totală și am spus, băi, ce somn mie, nu pot să-mi revin, îmi tot este dor de concediu și tot așa mai departe. Deci eu mă desfințez singură, știi cum s-ar spune? Da?
1: Da.
0: E ok. Nu mai găsesc. Acum o să ți-l trimit. Era ceva de genul când te întorci din concediu și îți vezi colegii care ți-au ținut locul sau ceva de genul. A fost, că n-a fost așa de greu, nu?
1: N-a fost așa de greu, mai ales că eu încă n-am avut concediu și al meu abia urmează. Trăiesc cu acest gând.
0: Da,
1: eu plec la final de lună.
0: Ai o motivație.
1: Da.
0: Și îmi dai treabă, nu?
1: Nu știu, sinceră să fiu, dacă...
0: Nu
1: cred.
0: Nu cred.
1: Nu știu dacă va fi cazul. Dacă se impune, te anunț în timp util. Mă uitam că sunt cei care au plecat prin iunie sau la început de iulie în concediu, știi?
0: Și simt deja că au trecut un an de zile.
1: Nu-și mai amintesc, sunt ceva de genul, vai, dar n-am fost deloc în concediu anul ăsta, am și uitat.
0: Vezi, asta este avantajul pentru care ar trebui să-ți iei concediul prin august-septembrie.
1: Sau concedii. Nu putem.
0: Eu zic că
1: vorbești,
0: despre lucruri sfinte total.
1: Nu pot și eu să visez, na. Da.
0: Lucruri sfinte, că noi n-avem, na, și vara e puțin mai încărcată aici la noi, pentru că dacă pleacă unul, trebuie să facă treabă celălalt.
1: Toți,
0: da, mă rog. Bun, cert este că ne simțim bine. Am și lăsat anumit câteva minute în plus ca să vorbim noi două în dimineața asta. Când ai dansat ultima dată?
1: Cred că acum dimineață, da.
0: Vezi,
1: și cred că
0: altă
1: ieri. Da,
0: altăieri.
1: Mai am momente din astea, da.
0: Așa când dansezi?
1: Da.
0: Mai, nu știu, dacă n-ar fi muzica asta pe bune, nu știu ce ne-am face.
1: Nu știu, știu că am avut o perioadă, mă rog, în adolescență și mai spre tinerețe, când constant aveam seară de seară muzică pe acele programe TV care aveau muzică. Și era un obicei de acum. Da, și era extrem de sănătos.
0: E foarte sănătos, că dansul eliberează anumite substanțe în corpul nostru care declanșează fericirea, mă rog, hormonul care declanșează fericirea. În general, mișcarea. Mișcarea ajută foarte mult la eliberare.
1: Așa este. Este un fapt demonstrat.
0: Da. Bine, 8:30 de minute.
1: Trăim sănătos.
0: Și mai mult decât atât, avem grijă ca să avem și muzică bună pe frecvențe. Până la ora 12 rămânem în World Morning Vibes. Pe partea cealaltă, adică în spatele meu, în celălalt post de radio, adică la Impact FM, domnule, hai că spunem așa, e Alina cu voi până la ora 10, așa.
1: Sunt
0: că...
1: și pe Bucovina.
0: Și la Bucovina. Dumnezeule, măi, fată, măi,
1: lai.
0: Dar nu, că până la 10 ai muzică diversă, ca să spunem
1: așa. E o combinație genială.
0: Nu e doar cu folclor, e cu o combinație genială, nu?
1: Este, da.
0: Deci eu până la ora 10 vă întâlniți pe Impact și pe Bucovina cu Alina, pe Viva cu Ada până la ora 12. Hai că avem treabă!
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Eu știu că eclipsa de soare abia a trecut, dar pe 2 august 2027, adică peste un an, vom avea din nou una din cele mai impresionante eclipse totale de soare ale acestui secol. Banda de totalitate va traversa sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, iar printre locurile privilegiate, dacă putem să spunem așa, se numără Cadiz, Gibraltar, Tanger, Oran, Benghazi, Luxor și Jeddah. Iar marele punct de atracție va fi Luxor, în Egipt, unde soarele va fi acoperit complet pentru aproximativ 6 minute și 23 de secunde, adică în plină zi, pentru mai bine de 6 minute se face aproape noapte. Și avem și o veste bună pentru noi. Eclipsa va fi vizibilă parțial și din țară de la noi. La București, de exemplu, fenomenul este estimat să înceapă în jurul orei 11 și 24, să atingă maximul la 12 și 32 de minute și să se încheie pe la 13 și 40. Dar dacă vrei varianta completă cu aia cu stinge lumina în mijlocul zilei, trebuie să-ți faci planuri de vacanță pentru Egipt, dacă nu există și la noi varianta demo aici acasă. Apropo de Luxor, interesul e deja atât de mare pentru eclipsa asta de anul viitor, încât o bună parte din cazările pentru perioada eclipsei sunt deja rezervate cu aproape un an înainte, deși ar trebui să te grăbești dacă vrei să prinzi acest fenomen minunat, așa că ține minte trei cuvinte. 2 august 2026, cafeaua o bem dimineața, iar la prânz ne uităm puțin spre cer, să ajungem și sănătoși până atunci. 8:49, 11 minute mai sunt până la fixul orei 9, când avem știri cu Ramona Lazar. Stai aici!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizând termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Let's write some hits.
8: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. România bifează o nouă performanță de excepție pe scena educațională internațională. Mihai Maxim, elev în clasa 12 la Colegiul Național Costache Negruții din Iași, a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie, desfășurată în perioada 11-17 august la Istanbul. Rezultatul remarcabil reprezintă încununarea an de muncă riguroasă, curiozitate și pasiune pentru geografie. În spatele succesului se află și pregătirea temeinică, coordonată de cadrul didactic într-următor, profesor Simona Iancu, care l-a ghidat pe tânăr de-a lungul competiției și a valorificat potențialul academic. Performanța obținută la Istanbul reconfirmă valoarea școlii românești în competițiile internaționale și demonstrează că excelența se construiește prin perseverență, mentorat dedicat și o dorință continuă de cunoaștere. Aproape 94% dintre buletinele emise în Iași sunt electronice. Ieșenii aleg în număr tot mai mare carta electronică de identitate. Datele prezentate pentru regiunea Moldovei arată o adopție ridicată a noului document. În județul Iași, procentul ajunge la 93%. Potrivit datelor oficiale citate, în Iași au fost emise 96.160 de acte de identitate. Dintre acestea, 90.036 sunt cărți electronice de identitate. Procentul este de 93%. Doar 6.124 de persoane au ales cartea de identitate simplă. Aceasta reprezintă 6% din total. La nivel național, cărțile electronice reprezintă 92% din totalul documentelor emise. Iașul este peste această medie. Datele arată o schimbare rapidă în preferințele românilor. Carta electronică de identitate este adoptată tot mai mult. România, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia cer Comisiei Europene măsuri speciale pentru industria turismului din estul Uniunii Europene, argumentând că regiunile aflate în apropierea războiului din Ucraina continuă să suporte costuri economice și de imagine pe care statele din vestul continentului nu le resimt în aceeași măsură. Solicitarea vine într-un moment în care turismul european bate recorduri, în timp ce România se numără printre puținele state UE care au înregistrat o scădere a noptărilor în 2025. Cele 7 state au transmis o scrisoare comună vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, și comisarului pentru turism, Apostolos Tsitsikostas, cerând ca problemele generate de război să fie incluse în viitoarea strategie a UE pentru turism durabil. În document, țările solicită măsuri țintite pentru îmbunătățirea conectivității, creșterea rezilienței sectorului și mai ales pentru refacerea încrederii turiștilor și investitorilor în destinațiile din estul Europei. Statele cer în mod special sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din turism, despre care spun că sunt afectate de diminuarea încrederii internaționale și de asocierea destinațiilor din est cu riscurile generate de război. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

nume, prenume, adrese și așa mai departe. Devine din ce în ce mai greu să facem chestia asta, dar uite, putem să luăm exemplu de la Letonia. Letonia care se confruntă cu un atac cibernetic de amploare, în urma căruia au fost furate datele a aproximativ 1,2 milioane de persoane, adică în jur de 2/3 din populația țării. Atacul a vizat Direcția pentru Siguranța Traficului Rutier din Letonia, iar printre informațiile compromise se numără nume, prenume, detalii de plată, numerele de matriculare ale mașinilor și adresele înregistrate în baza de date. Deci suficiente date ca atacatorii să aibă piste. Au fost afectate și informații care aparțin unui număr de aproximativ 200.000 de companii. Din nou, gravă treabă. Autoritățile avertizează că aceste date ar putea fi folosite ulterior în tentative de fraudă sau alte forme de abuz, iar în acest moment nu e clar cine se află în spatele atacului. Oficialii letoni spun că nu există exclusă nici posibilitatea ca atacul să fi provenit din afara țării. Momentan se cercetează. Incidentul e considerat suficient de grav încât a fost deschisă o anchetă, se pare normal, iar autoritățile vorbesc deja despre o problemă care ține inclusiv de securitatea națională. Și uite cum în 2026 nu mai trebuie neapărat să-ți dispară portofelul, să-ți fie furat ca să spui că ai fost jefuit. Uneori nu dispare nimic din buzunar, dispar informațiile despre tine dintr-o bază de date în care sigur ești, sigur te afli, sigur existi. Așa că știi și tu că parola aia cu 000000 123456789 și așa mai departe, la pensionare cu ea, definitiv. Avem nevoie de siguranță mult mai mare. Morning Vibes continuă și după ora 9 până la ora 12 împreună suntem cu muzică bună. Vine DJ Pantelis, Something About You Baby.

0: 9:20, Hugel și Moving to the Sun. Piesa asta, inițial când am ascultat-o, am zis, bă, ce AI și ăsta se folosește de inteligență artificială. Da, e o componentă AI în discuția din jurul piesei Moving to the Sun, dar nu toată vocea e generată artificial. Piesa este creditată oficial de Hugel, Email Angel și Ultranate. Ultranate este vocea umană, e foarte cunoscută în house, inclusiv pentru un hit, alt hit care se numește He Free, iar materialele de promovare ale piesei o prezintă explicit ca vocalistă pe track. De altfel, tipa și-a apărut în anumite clipuri de promovare a piesei respective. Dacă ți s-a părut totuși că una din vocile din piesă sună prea perfect, ușor sintetic sau diferit de o voce procesată normal, nu ți s-a părut că piesa combină producția cu vocea reală și componenta vocală asociată lui Email Angel și e foarte faină, mie îmi place foarte mult, dar cert este că vocea, da, vocea pe care o auzim e cât se poate de reală și umană. 9:21, vine Nari și Nabuc, What is Love, Topic și They'll Come, Control of Me, piese bune în Morning Vibes-ul de astăzi.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
9: Let's ride.
2: Zombie Hits.

0: schimbăm puțin registrul din Morning Vibes, pentru că noi ascultăm aici House, Deep House și așa mai departe, dar lumea rockului pierde unul din oamenii care i-au ținut ritmul timp de peste jumătate de secol. E vorba de bateristul trupei ZZ Top, Frank Beard, care a murit la vârsta de 77 de ani. Muzicianul s-a stins la ferma sa din Richmond, Texas, fiind în îngrijire paliativă și având familia alături. Cauza exactă a morții nu a fost făcută publică, dar ne gândim așa că a fost vorba de o boală. Frank Beard a fost omul din spatele ritmului unor piese devenite clasice, Sharp Dressed Man, Give Me All Your Lovin', Legs, LaGrange sau Tush. A făcut parte din ZZ Top timp de 56 de ani, alături de Billy Gibbons și Dusty Hill, într-una din cele mai longevive formule din istoria rockului. De altfel, Billy Gibbons l-a numit unul din cei mai inovatori bateriști și a spus că acel backbeat inconfundabil al lui Frank Beard a fost esențial pentru sunetul ZZ Top și chiar așa este. Au soundul lor specific și există și ironia aceea simpatică pe care fanii trupei au remarcat-o întotdeauna. Într-o formație celebră pentru bărbile uriașe ale membrilor săi, singurul care chiar purta numele Beard, barbă, era de cele mai multe ori cel fără barbă. ZZ Top a vândut peste 50 de milioane de albume, iar în 2004 trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Astăzi, așadar, din păcate, rockul pierde un baterist, dar rămân 10 de ani de muzică și un ritm pe care îl recunoști aproape instantaneu. Frank Beard avea 77 de ani. 9:34. Luăm pauză, vine Berat și Ozody, House Every Weekend.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Mergem în Noua Zeelandă, puțin, unde Parlamentul a adoptat o lege care a stârnit deja foarte multe controverse. Noua legislație ce face? Blochează acțiunile civile prin care marile companii pot să fie trase la răspundere pentru daunele climatice produse prin emisiile lor. Legea a trecut cu un vot destul de strâns, 67 pentru și 53 împotrivă, însă totul pornește de la un proces intentat de un activist, Michael Smith, împotriva a 6 companii mari din Noua Zeelandă, care sunt acuzate că au contribuit la schimbările climatice. Guvernul spune însă că astfel de procese riscă să creeze prin instanțe reguli climatice paralele cu cele stabilite deja prin lege și că afectează predictibilitatea pentru mediul de afaceri. De cealaltă parte, criticii spun că intervenția Parlamentului într-un proces aflat deja în desfășurare creează un precedent foarte periculos. Și Michael Smith a numit acest moment chiar o zi neagră pentru democrație, iar Partidul Verzilor s-a opus ferm modificării. Și mai apare un element important. Comisia pentru Schimbări Climatice din Noua Zeelandă a avertizat recent că politicile actualului guvern ar putea face țara să rateze obiectivele de reducere a emisiilor. Deci există aici o dezbatere destul de serioasă. Cine trebuie să decide cât de responsabile sunt companiile pentru poluare? Parlamentul, instanțele sau ambele? Bele. Morning Vibes continuă, 9:50. Piese bune pe final și 10 minute până la fixul orei 10, când avem știri cu Narcisa Marian.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Let's ride zombie hits. Viva FM. It's
9: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo quiero. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Rezultatul primei afișări la sesiunea de toamnă a bacalaureatului arată o situație dificilă pentru candidații ieșeni. Doar 33,94% dintre cei prezenți au reușit să promoveze examenul înainte de contestații. Din cei 1052 de candidați prezenți, au promovat 357. Chiar și așa, procentul este în creștere față de anul trecut, când rata de promovare a fost de 29%. Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare este de 33,12%, în timp ce pentru cei din promoțiile anterioare ajunge la 36,11%. La nivel național, rata de promovare este de 33,8%, cea mai ridicată în actualul format al examenului. În total, 9623 de candidați au promovat sesiunea august 2026. Dintre aceștia, 6700 sunt absolvenți ai promoției curente, iar 2923 provin din promoții anterioare. Rezultatele pot fi modificate în urma soluționării contestațiilor. Municipalitatea Ieșeana a făcut săptămâna trecută un prim pas prin alocarea unui teren de 2000 de metri pătrați la Moara de Vânt, însă amplasamentul ridică semne de întrebare. În paralel, un investitor privat pregătește la Poieni, comuna Schitu Duca, un proiect similar care a intrat deja în procedura de obținere a avizului de mediu. Pentru un cimitir de animale trebuie respectate condiții privind amplasarea și distanțele minime față de locuințe și alte obiective autorizate sanitar-veterinar. Proiectul este unul mai amplu și include construirea unui spațiu administrativ, împrejmuirea terenului și racordarea la utilități. Compania a anunțat depunerea primei versiuni a planului urbanistic zonal la Direcția Județeană de Mediu Iași în vederea obținerii avizului de mediu. Este un pas administrativ concret, iar publicul interesat a fost invitat să transmită observații în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea Mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Portalul e-Sănătatea Mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul Starea Mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS. Modulul Nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se adaugă un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: 10:17 minute, unii dintre noi încă n-au ieșit din energia aceasta de concedii și dacă, cine știe, poate mai ai planuri de vacanță și mergi și în Italia vara asta, mare atenție la prosop. Da, ai auzit bine, un simplu prosop lăsat pe o plajă publică din Italia îți poate aduce o amendă de până la 500 de euro. Motivul? Autoritățile au început să sancționeze așa numitul truc al prosopului, pentru că oamenii își lasă de seara prosoapele, umbrelele sau alte obiecte pe plajă ca să-și rezerve locul pentru dimineața următoare. Practic, varianta de litoral al prosopului pus pe șezlong la hotel, numai că aici vine și nota de plată. Polițiștii italieni pot aplica amenzi de până la 500 de euro, vă spuneam, iar obiectele folosite pentru rezervarea locului pot fi și confiscate. În ultima perioadă au avut loc mai multe astfel de controle pe plajele publice, așa că regula pentru vacanță este foarte simplă. Te trezești, îți iei prosopul, mergi la plajă și îți cauți loc atunci. Nu-l trimiți pe el cu 8 ore înainte să-ți țină locul. Și, sincer, la 500 de euro amenda, parcă găsim noi și un loc cu 2 metri mai încolo, că nu trebuie să stăm chiar în buza mării. Morning Vibes continuă, dar sunt și până la 12. Rămânem împreună cu muzică bună, cu energie și cu informații. 10:18.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: 10:31, e o veste care ne ridică la propriu de la sol. 5 piloți români intră în lupta pentru titlul mondial la acrobație cu avionul la campionatul mondial clasa Unlimited, un campionat care se desfășoară între 23 august și 2 septembrie în Iowa, Statele Unite. România va fi reprezentată de Valentin Caval, Vlad Popescu, Dan Ștefănescu, Romain Fall, Laszlo Forenț, iar piloții au început deja antrenamentele. Aeronavele sunt pregătite pentru toate probele care le vor testa precizia, concentrarea și controlul în timpul unor manevre extrem de dificile. Și ca să-ți faci așa o idee despre cât de spectaculos e sportul ăsta, evoluțiile au loc într-un spațiu aerian delimitat numit box, de aproximativ 1 km³. Practic, piloții trebuie să deseneze în aer cu avionul niște figuri extrem de precise, în condiții fizice foarte solicitante, iar România nu merge deloc fără pretenții. Anul trecut, la mondialele de clasele Advanced și Intermediate, Valentin Caval a luat bronzul, iar la Intermediate România a ocupat efectiv tot podiumul, Sebastian Dan a luat aur, Andreea Băneșaru argint și Lucian Drăguș a luat bronz. Mai mult, primii 7 clasați au fost români. Deci, da, dacă avem o disciplină în care putem să spunem, fără să exagerăm, că românii chiar știu să facă spectacol în aer, aceasta este una din ele. Ținem pumnii celor 5 piloți care intră în competiție începând de pe data de 23 august. Este 10:32 încă și după o scurtă pauză ascultăm Groove Cat, Whispers on the Moon, DJ Hermes, Money Talks și Rariș cu Daria Crișani.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Hai să revenim puțin la subiectul admiterii la liceu din 2027, pentru că am vorbit și ieri puțin pe acest subiect, dar ministrul educației vine astăzi cu o precizare importantă. Concursul separat de admitere la liceu nu e o idee apărută acum, spune ministrul Mihai Dimian. Prevederea există deja în legea învățământului preuniversitar, adoptată în 2023 și ar urma să se aplice așadar, începând cu admiterea de anul viitor. Legea spune că liceele pot să organizeze propriul concurs de admitere pentru maximum 50% din locurile disponibile, iar organizarea și criteriile concrete ar urma să fie stabilite de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ. Ministrul Mihai Dimian mai explică faptul că Ministerul Educației nu face decât să pună în aplicare o prevedere deja votată de Parlament. În același timp, proiectul e acum în dezbatere publică, iar propunerile care respectă legea pot fi incluse în forma finală. Și aici apare însă o posibilă schimbare de situație. Aplicarea noii formule ar putea fi amânată. Mihai Dimian spune că a discutat cu parlamentari din mai multe partide și că s-ar putea forma o majoritate pentru prorogarea termenului, astfel încât regulile să fie analizate mai atent înainte să intre efectiv în vigoare. Ce e interesant e că ministrul le spune foarte clar că personal nu se consideră un susținător al concursului separat de admitere, dar că, în calitate de ministru, trebuie să respecte legea aflată acum în vigoare. Deci măcar avem o părere personală a ministrului în această direcție, deci pentru părinții și elevii care deja se uitau cu puțină panică spre vara lui 2027, deocamdată nu punem nimic în piatră, regulile există în lege, dar există și varianta ca aplicarea lor să fie amânată. Urmărim subiectul împreună pentru că sigur vom mai auzi despre el. 10 și 53 de minute.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mai sunt 3 săptămâni până la începutul anului școlar, vacanța de vară se încheie duminică 6 septembrie. Luni 7 septembrie, elevii se întorc în bănci. Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027. Anul școlar rămâne organizat în 5 module de învățare alternate cu 5 vacanțe. Datele exacte pentru vacanța mobilă cunoscută drept vacanța de schi vor fi stabilite de către inspectoratele școlare județene. Pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a seral și frecvență redusă. Cursurile se încheie mai devreme, pe 4 iunie. Elevii claselor a 8-a termină anul școlar la 11 iunie, după 35 de săptămâni de cursuri. O schimbare importantă îi privește pe elevii care au intrat în această vară în clasa 9-a. Ei vor învăța din toamnă, după noile programe școlare. Modificarea se aplică doar noii generații de liceeni. Elevii claselor a 10-a, 11-a și a 12-a vor continua deocamdată să studieze după actualele programe școlare. Luni au început înscrierile în Programul Național de Fertilizare in Vitro menit să sprijine natalitatea, iar interesul este uriaș. În primele 6 ore au fost depuse peste 6500 de dosare online. Programul prevede acordarea unui ajutor financiar substanțial pentru cuplurile și femeile singure care se confruntă cu probleme de fertilitate. Prin program, cuplurile infertile, căsătorite sau nu, precum și femeile singure cu vârsta între 24 și 42 de ani, vor primi două vouchere de 15.000 de lei, aproximativ 5.000 de lei, pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Condițiile pentru acceptarea în program sunt ca cel puțin unul dintre beneficiari sau femeia singură să fie cetățean român cu domiciliul în România. Beneficiarii trebuie să fie asigurați în sistemul public de sănătate. Procedurile trebuie realizate în unități medicale partenere din România. Termenul de depunere al cererilor este până în noiembrie, însă bugetul programului va ajunge doar pentru 10.000 de beneficiari din toată țara. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea Mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Portalul e-Sănătatea Mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul Starea Mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS. Modulul Nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se adaugă un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge
2: Viva FM.

că tragem puțin aer după caniculă. Surpriză, vara revine în forță. ANM anunță un nou val de căldură care se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a țării, începând de mâine de la ora 10 și până luni dimineață. Temperaturile maxime vor ajunge în general la 34-39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest. Și nu vorbim doar despre temperaturi mari în timpul zilei, pentru că pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar nopțile vor deveni din nou tropicale, cu minime care nu vor coborî sub 20 de grade. În dealurile de vest se pot înregistra chiar 24-26 de grade în timpul nopții. Pentru intervalul de joi dimineață până vineri dimineață, Moldova intră sub cod galben alături de Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei. În aceste zone sunt așteptate maxime de 34 până la 37 de grade Celsius. Va fi destul de cald, iar în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei avem chiar cod portocaliu, pentru că avem temperaturi acolo de până la 39 de grade Celsius. Deci, vremea din ultimele zile ne-a făcut exact schema aia de august. Gata, vine toamna și două zile mai târziu, iată, 39 de grade, bună ziua, bine ai revenit vară. Așa că scoatem din nou aparece din frigider, dar vedeți cum o beți ca să nu vă doare gâtul. Crema cu protecție solară rămâne și ea la îndemână și ne pregătim pentru încă câteva zile serioase.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Let's write some hits.

0: E una, nu știu când a trecut vara asta atât de repede, dar mai avem mai puțin de o lună până când începe școala, iar pentru părinții care deja se uită cu un ochi spre începutul noului an școlar, am câteva informații utile despre programul Școala după școală. Anul școlar următor, acest program le poate oferi elevilor posibilitatea să rămână într-un mediu supravegheat înainte sau după ore, unde pot să primească ajutor la teme, sprijin remedial, pot să participe la ateliere, jocuri, activități de lectură, mișcare sau alte activități educative. Important însă este că, trebuie să precizez asta, nu toate școlile organizează automat școala după școală, fiecare unitate decide în funcție de spațiu, personal, resurse și de solicitările venite din partea părinților. Cursurile noului an școlar încep pe 7 septembrie. Bine, dar asta nu înseamnă că și programul școala după școală începe obligatoriu în aceeași zi, pentru că unele unități îl pot porni odată cu școala, altele câteva săptămâni mai târziu, după ce se termină înscrierile și se formează și grupele. Și mai e ceva foarte important pentru părinți, nu există un tarif unic la nivel național. În unele școli, de exemplu, programul poate fi gratuit dacă există finanțarea publică, iar în altele poate presupune anumite costuri pentru familie. Inclusiv masa, materiale sau anumite activități pot fi taxate separat. Așa că e bine să știi că dacă ai copil la școală și programul ăsta te-ar ajuta, e bine să verifici direct la unitatea de învățământ dacă se organizează școala după școală, când încep înscrierile, câte locuri sunt și ce activități sunt incluse. Dar până atunci mai sunt câteva săptămâni de vacanță, deci nu speriem copiii prea tare de pe acum, însă părinții știu, septembrie vine mult mai repede decât pare. 11 și 35 de minute.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride
1: Zombie Hits.

0: că au trecut și cele 4 ore de muzică, povești, informații, cafea, sper eu suficientă cafea și pentru tine și energie, cât să trecem cu bine și de mijlocul săptămânii. E miercuri 19 august și vreau să încheiem dimineața pe care am petrecut-o și cu ceva fain, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Fotografiei. Mm-hmm. E o zi dedicată artei și puterii fotografiei de a păstra momente care altfel ar trece, s-ar păstra cumva vii în memoria noastră, dar nu se compară cu momentul în care ne uităm la o fotografie și ne amintim, bă, exact așa a fost, adică putem să memorăm mult mai bine dacă avem pozele alături de noi. Și e și mesajul meu pentru tine astăzi, următorul, să-ți faci timp să observi lucrurile pe care ai vrea să le păstrezi într-o fotografie, pentru că știi și tu, timpul trece repede, însă pozele au talentul ăsta minunat de a-i spune măcar pentru o secundă, mă, stai, mă, timpule, pe loc, pe momentul ăsta vreau să-l păstrez. Eu sunt Ada și îți mulțumesc încă o dată că ai fost cu mine astăzi și îți doresc o zi de miercuri cu energie bună, cu oameni faini lângă tine și măcar un moment care să merite fotografiat. Până mâine, îți doresc toate bune, te auzi cu Alina Batcu după ora 13, după știrile de la fixul orei mai exact. Ciao!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Ai verde la hituri.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Rezultatul primei afișări la sesiunea de toamnă a bacalaureatului arată o situație dificilă pentru candidații ieșeni. Doar 33,94% dintre cei prezenți au reușit să promoveze examenul înainte de contestații. Din cei 1052 de candidați prezenți, au promovat 357. Chiar și așa, procentul este în creștere față de anul trecut, când rata de promovare a fost de 29%. Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare este de 33,12%, în timp ce pentru cei din promoțiile anterioare ajunge la 36,11%. La nivel național, rata de promovare este de 33,8%, cea mai ridicată în actualul format al examenului. În total, 9623 de candidați au promovat sesiunea august 2026. Dintre aceștia, 6700 sunt absolvenți ai promoției curente, iar 2923 provin din promoții anterioare. Rezultatele pot fi modificate în urma soluționării contestațiilor. Municipalitatea Ieșeana a făcut săptămâna trecută un prim pas prin alocarea unui teren de 2000 de metri pătrați la Moara de Vânt, însă amplasamentul ridică semne de întrebare. În paralel, un investitor privat pregătește la Poieni, comuna Schitu Duca, un proiect similar care a intrat deja în procedura de obținere a avizului de mediu. Pentru un cimitir de animale trebuie respectate condiții privind amplasarea și distanțele minime față de locuințe și alte obiective autorizate sanitar-veterinar. Proiectul este unul mai amplu și include construirea unui spațiu administrativ, împrejmuirea terenului și racordarea la utilități. Compania a anunțat depunerea primei versiuni a planului urbanistic zonal la Direcția Județeană de Mediu Iași în vederea obținerii avizului de mediu. Este un pas administrativ concret, iar publicul interesat a fost invitat să transmită observații în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea Mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Portalul e-Sănătatea Mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul Starea Mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS. Modulul Nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se adaugă un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge
2: Viva FM.

0: Florian Rus și Holy Moly pe frecvențele Viva FM. Și dacă tot vorbim despre atâtea inimi, cei doi au spus că piesa asta e cea mai veselă piesa lor și chiar au un motiv. E despre momentul acela rar în care dintre miliarde de oameni găsești unul pe care nu l-ai schimba pentru nimic. Apropo de atâtea inimi, eu sunt recunoscătoare că atâtea inimi sunt pe frecvențele Viva FM și mă bucur mult să vă spun tuturor bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM și bine te-am găsit, de fapt, la mijlocul săptămânii, că uite cât de repede trece timpul, deja zi de 19 august și pentru că am zis că miercurea asta merită un început pe măsură, am găsit și imnul neoficial al zilei. Atenție, da? Neoficial.
1: Frunzulițe de trifoi, azi e miercuri, stai cu noi, capeluța e pifoc, eu încep să joc.
0: Cafeluța e pe foc, noi suntem în Cafe Lounge, e zi de miercuri, îți mulțumesc, merge să mai și dansăm în această zi, nu? Dacă până acum n-ai avut un motiv de bucurie, poate că îl găsim împreună aici pe frecvențele Viva FM. Dacă ești prezent în mediul online, știi deja că e virală piesa asta, mai ales în zilele de miercuri, toate materialele video au pe fundal aceste versuri cu această linie melodică. Ora 12 și 10 minute, Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc mult că ești aici pe frecvențele Viva FM și te invit să rămâi alături de mine, pentru că, cel puțin până la ora 16, vom avea muzică, povești și suficientă energie cât să trecem elegant de această jumătate a săptămânii și nu doar că elegant, ci și fredonând sau chiar dansând. Așa că playlistul este pregătit și eu sunt și mai pregătită să dau deja play.

0: mijlocul săptămânii, așa cum spuneam și mai devreme, dar cu energia asta cred că deja vedem luminița de la capătul tunelului, și anume weekendul. Cu piesele astea remixate din playlistul Viva FM ne trece grija unei săptămâni de muncă, sper eu. Ora 12 și 18 minute acum. Nu știu dacă ți-amintești, dar povesteam ieri despre acel proiect care propune introducerea examenului de admitere organizat separat de licee. Ei, se pare că această introducere a noului tip de examen va fi amânată cu 4 ani. Cel puțin așa prevede un proiect de lege depus la Parlament de către deputata PNL Raluca Turcan. Practic, noile examene vor fi susținute de elevii care din această toamnă intră în clasa a 5-a. Legea prevede în prezent că, începând de anul viitor, liceele pot organiza separat concursuri de admitere în clasa 9-a pentru cel puțin 50% din locuri. Proiectul însă a atras numeroase critici ale asociațiilor de părinți, profesori și reprezentanți ai societății civile, care spun că măsura încurajează selecția candidaților pe criterii subiective, îi favorizează pe copiii care fac meditații și reprezintă o presiune pentru elevi. Propun chiar să o ascultăm pe Roxana Paraschiv, coordonator de programe în cadrul organizației Salvați Copiii.
1: Ar fi vorba de o adâncire a costurilor ascunse ale educației, știut fiind că în mare parte părinții și elevii se bazează pe meditații plătite, atât pentru evaluarea națională și cu atât mai mult pentru un eventual examen suplimentar. În al doilea rând, este vorba de recomandările de politici publice, în condițiile în care organismele internaționale au atras atenția că această separare a elevilor în mijlocul învățământului obligatoriu ar trebui să se facă și după alte criterii, în afară de un examen care se bazează strict pe cunoștințele la un moment dat. Și nu în ultimul rând, îngrijorarea noastră este legată de bunăstarea emoțională a elevilor. Foarte mulți se declară obosiți, pur și simplu nu mai au timp pe parcursul anului școlar pentru altceva în afară de sarcinile legate de școală. Dacă venim să adăugăm un examen suplimentar pe lângă ceea ce în prezent deja este dificil de dus, punem în pericol sănătatea mentală a copiilor.
0: Tot aceasta mai susține că e nevoie de reguli clare despre cum se va face supravegherea copiilor în timpul examenului și modul de soluționare a contestațiilor. Proiectul care amână intrarea în vigoare a concursului separat de admitere la liceu ar putea fi inclus de Camera Deputaților pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de săptămâna viitoare. Urmărim și noi subiectul. Detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Ora 12 și 21 de minute acum, ce repede trece timpul, ți-am zis eu deja, vedem luminița de la capătul tunelului, ziua aceea de vineri, care deja înseamnă weekend. Suntem miercuri acum, dar facem să sune ca și cum ar fi vineri. Alina, sunt eu, îți mulțumesc că ești aici, să ne bem cafeluța împreună în Cafe Lounge.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Let's ride some hits.
7: Riva FM. Cafe Lounge.
6: Music in motion.

0: Bruno Mars cu piesa asta, prin care ne demonstrează, iată, încă o dată, că știe foarte bine ce face când se întoarce la funk-ul ăla retro, care îi vine atât de bine. Piesa e parte din noua lui eră, iar Bruno spune că își dorește ca muzica lui să creeze conexiune și să ajungă la oameni dincolo de granițe. Și iată că i-a reușit și videoclipul e foarte Bruno, așa, nu știu dacă l-ai văzut deja. Dacă un Bruno nu era suficient, avem mai mulți. Să ne fie de folos, ca energie cu siguranță ajută de fiecare dată și doar să-l auzim de apoi, să-l mai și vedem. Ora 12:32, suntem în Cafe Lounge, așadar îți pun spor la cafeluță în continuare și îți mulțumesc mult că ești aici pe frecvențele Viva FM.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
1: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran pe frecvențele Viva FM cu energia specifică lor, ora 12:47 de minute, chiar acum suntem pe frecvențele Viva FM la Cafe Lounge. Mai avem cam 14 minute până la fixul orei 13, atunci când facem așa o ușoară trecere de la bârfa aceasta cu ghilimele de rigoare de la cafeluță spre energia orașelor în care ne aflăm, adică în City Vibes. Dar până atunci, pentru că ți-am menționat de energie, tot despre energie povestim mai departe, asta pentru că IMM-urile cer un program guvernamental pentru finanțarea capacității de stocare a energiei. Concret a fost lansat în dezbatere publică noul program care prevede acordarea 15.000 de lei pentru persoanele fizice care au panouri fotovoltaice și vor să-și pună și baterii de stocare. Reprezentanții IMM-urilor cer ca guvernul să acorde un astfel de sprijin și pentru companiile mici și mijlocii. Cu detalii pe acest subiect vine chiar Felix Căprariu, care este președintele patronatului întreprinderilor mici și mijlocii.
1: Ca o continuitate la programul Electricap. Am finanțat tot ce înseamnă componenta de producție, dar n-am finanțat componenta de stocare. E o măsură rapidă care poate să aibă un efect pozitiv în sectorul economic. Toți cei care au beneficiat de el au nevoie în momentul de față ca să poată să ajute componenta de preț propriu pe cost de achiziție de sistem de stocare.
0: Tot Felix Căprariu, care este președintele patronatului întreprinderilor mici și mijlocii București Ilfov, subliniază faptul că o soluție pentru a ajuta sistemul național în perioadele de criză ar putea fi chiar un program pentru un consum mai eficient.
1: Din păcate, în continuare, putem să declarăm că noi suntem cei care suportăm costul crescut al energiei. Trebuie să fim atenți atunci când stabilim schemele de sprijin. Noi nu, energia nu este un lux pentru noi, este o nevoie. Și lucrul acesta trebuie să fie ca un, să spunem așa, un aspect foarte important pentru ceea ce înseamnă guvernul pe viitorul exercițiu financiar și viitoarele luni.
0: Între timp, s-a publicat în Monitorul Oficial și ghidul solicitantului pentru investițiile în instalații autonome de stocare în baterii a energiei electrice, iar în acest caz este vorba de programul dedicat firmelor din domeniul energiei care vor să construiască astfel de capacități de stocare. Sunt alocate 150 de milioane de euro. Cam atât cu informațiile de la acest moment, pentru că trece repede timpul și pentru că playlistul meu nu așteaptă și cred că nici noi nu mai așteptăm, ne dorim să ne întoarcem la energia asta pe care o avem deja, nu mai e nevoie de stocare pentru astfel de energie, și la vibe-ul acesta fain dintr-o zi de miercuri oarecare. Ora 12:49 de minute, îți reamintesc că ne mai despart cam 10 minute de fixul orei 13, atunci când vin știrile aici pe frecvențe și mă întorc și eu imediat după știri. Până atunci, te las cu energia asta faină din playlist.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar. Cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a început pregătirile pentru deschiderea anului școlar 2026-2027, programată pe 7 septembrie. Conducerea municipalității a avut o primă întâlnire cu directorii și responsabilii din primărie pentru stabilirea intervențiilor care trebuie realizate în următoarele aproape 3 săptămâni. O atenție specială va fi acordată siguranței în apropierea școlilor. Vor fi verificate și refăcute acolo unde este nevoie marcajele, indicatoarele și trecerile pentru pietoni. Poliția locală își va suplimenta patrulele la începutul și la finalul orelor, iar în unele zone vor fi reparate străzile, trotuarele și aleile sau vor fi montați piloni pentru împiedicarea parcării neregulamentare. La școlile unde configurația străzilor permite, municipalitatea vrea să amenajeze și zone de tip drop-off, astfel încât părinții să poată lăsa copiii la școală fără să blocheze traficul și accesul în unitățile de învățământ. În paralel vor fi verificate săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, sălile și terenurile de sport, instalații de încălzire și răcire, dar și spațiile verzi din jurul școlilor. Reparațiile necesare ar trebui finalizate înainte de revenirea elevilor la cursuri. Pregătiri sunt anunțate și pentru transportul public al elevilor. CTP va verifica traseele și mijloacele de transport dedicate acestora, precum și bazele de date pentru abonamentele gratuite. Măsurile vor fi puse în aplicare împreună cu directorii unităților de învățământ și Inspectoratul Școlar Județean Iași. Piața Voievozilor din Iași va găzdui în weekendul 29-30 august, cea de-a doua ediție a zilelor cartierului Alexandru cel Bun. Evenimentul este organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului, iar accesul este gratuit. Programul începe în fiecare zi de la ora 9 și cuprinde activități pentru copii și familii. Întâlniri cu cercetașii României, personaje și mascote, face painting, ateliere creative, spectacole de magie și sesiuni de zumba. Sâmbătă seara, programul muzical începe la ora 19:30 cu Analesco, urmate de DJ Johnny W, iar de la ora 21 concertează Pepe. Duminică, scena din Piața Voievozilor va fi dedicată muzicii populare și de petrecere. Laura Lavric va cânta de la ora 19, Daniela Condurache de la ora 20, iar Maria Dragomiroiu va încheia evenimentul cu un concert programat de la ora 21. Zilele cartierului Alexandru cel Bun sunt organizate pentru al doilea an consecutiv și propun un weekend de activități culturale și de divertisment chiar în mijlocul comunității. Un nou val de căldură va cuprinde cea mai mare parte a țării în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse în general între 34 și 39 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vest și sud-vest. De joi dimineață până vineri, Moldova se va afla sub cod galben de caniculă și disconfort termic. În aceste regiuni sunt prognozate maxime de 34-37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic. Mai grav va fi în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișan și sud-vestul Transilvaniei, unde va fi cod portocaliu, cu temperaturi de până la 39 de grade. Și nopțile vor fi foarte calde. În multe zone, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, iar în vest pot ajunge chiar la 24-26 de grade. Valul de căldură este estimat să persiste până luni 24 august. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți

0: Project cu Micora sunt aici pe frecvențele Viva FM. În prima oră de City Vibes de astăzi e ora 13 și 10 minute. Și dacă tot am început așa cu o energie faină și cu gânduri la iubire și cu piesă dedicată, romantică, numai bună de trimis celui la care ne gândim cel mai mult în timpul, în perioada aceasta, eu cred că e bine să vedem și ce mai spun studiile în direcția aceasta, pentru că cercetătorii au analizat aproape 2000 de conversații de speed dating și au descoperit că oamenii care puneau mai multe întrebări de continuare, adică erau atenți la ce spune celălalt și nu schimbau imediat subiectul, aveau mai multe șanse să primească un da pentru o a doua întâlnire. Dar noi, înainte să ajungem la întrebări complicate, cred că avem așa o metodă mult mai eficientă de selecție și avem o întrebare care ne macină zilele, pe lângă cele clasice cu ce culoare, care e culoarea ta preferată și toate celelalte. Mai e o întrebare pe care de multe ori pare că nici nu știm neapărat cum să o adresăm și nici nu știm dacă contează pentru celălalt. Dar propun să ascultăm.
1: Ce zonie ești?
2: Din ce zonă sunt?
1: Ce zonie ești?
2: Ce zonă sunt?
1: Ce zodină ești?
2: Ce zodină?
0: Perfect. Asta înseamnă s-a adresat întrebarea asta, bine sau nu, nici nu contează, nu știu dacă pentru tine are asta relevanță, ceea ce înseamnă că oficial ne știm ceva mai bine, am început conversația, de aici încolo vedem noi cât de mult ne mai ajută și cercetarea. 13 și 11 minute. E bine că am făcut așa un soi de cunoștință la prima oră de City Vibes de astăzi, pentru că avem de stat aici împreună până la ora 16, ceea ce înseamnă că e important să mai știm lucruri unii despre ceilalți. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc tare mult că ești aici și rămâi pe frecvențele Viva FM, pentru că există echilibru între muzică faină, energie de vară și informații de actualitate numai bune de aflat într-o zi de miercuri. Eu dau play pentru că playlistul e gata și chiar așteaptă să ajungă la tine indiferent unde te afla.

0: 13 și 19 minute, am terminat cafe lounge, dar cred că mai e nevoie de o cafea, cel puțin la mine, e nevoie să echilibrez muzica asta bună cu încă o cafea bună, nu știu câte cafele ai băut astăzi, dar atenție mare, atenție să te și hidratezi când ți-ai iei o gură de cafea, să iei și o gură de apă neapărat, ajută și la gustul pe care îl vei simți atunci când bei cafea, mai ales dacă iei gura de apă înainte să bei cafeaua. Bun, nu știu cum am ajuns la discuția asta, voiam să-ți povestesc puțin despre Horeca, pentru că se întâmplă o mișcare la nivel de Horeca în legătură cu statul. Salvați Horeca! Chiar așa sună apelul patronilor din domeniul hoteluri și restaurante către viitorul guvern. Aceștia propun mai multe măsuri, de la o scădere TVA până la creșterea numărului și valorii voucherelor de vacanță. Potrivit unui sondaj realizat recent, 80% dintre patronii din Horeca estimează o stagnare, o scădere sau chiar riscul de închidere pentru afacerea lor, iar aproape jumătate vorbesc de concedieri. Președintele executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, Călin Cosma, spune că anul trecut domeniul ospitalier a pierdut 25.000 de angajați.
1: Dacă facem un calcul și vă uitați pe statisticile INS, în 2024 Horeca avea undeva la 225.000 de angajați. La final de 2025 este la 200.000 de angajați. Deci avem deja 25.000 de oameni care nu mai lucrează. Dacă facem un calcul cât ar fi plătit angajatorii pentru acești 25.000 de oameni către statul român, o să ajungem la 150 de milioane de euro pe an.
0: Iar cea mai mare problemă indicată de antreprenorii din Horeca este scăderea numărului de clienți.
1: Avem nevoie de păstrarea cotei și chiar reducerea TVA, avem nevoie de vouchere de vacanță, avem nevoie de multe alte lucruri. Sperăm să avem și cui să le dăm aceste măsuri și să nu fie doar un comunicat către presă și să se oprească acolo. Ne dorim ca viitorul guvern, ne dorim ca decidenții care urmează să vină la conducerea acestei țărișoare să ia în calcul părerile antreprenorilor români, să ia în calcul măsurile care vin de la firul ierbii.
0: A fost președintele executiv al Federației din Industria Ospitalității, Călin Cosma. Suntem pe frecvențele Viva FM cu informații pe acest subiect, dar și pe multe altele, scriu colegii mei pe site-ul vivafm.ro, dar vin și știrile de la fixul fiecarei ore. Te mai informez eu aici ce mai aflu rapid, că se întâmplă la nivel local, regional și național, dar cel mai mult și cel mai mult de fapt îmi place să te energizez cu piesele astea faine din playlist, așadar ne întoarcem la ele. 13 și 22 de minute, Alina Vatcu sunt eu și suntem în City Vibes. Îți mulțumesc că ești aici.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horea Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!

0: Sexy Back chiar acum pe frecvențele Viva FM, dar într-o altă variantă decât cea originală, îmbrăcat așa într-un remix care sună foarte bine. Iată, într-o zi de miercuri 19 august la 13:33, ca să fie totul un semn că lucrurile se întâmplă bine. Și apropo de Sexy Back, ne întoarcem și noi, dar ne întoarcem la un subiect care ne interesează pe toți, și anume educație. Pentru că concursul pentru directorii de școli a intrat în linie dreaptă în județul Iași, iar Inspectoratul Școlar a publicat lista funcțiilor vacante pentru sesiunea august-decembrie 2026, conform calendarului stabilit prin ordin de ministru. Potrivit purtătorului de cuvânt ISJ Iași, Antonina Briorț, este vorba despre peste 300 de posturi de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
1: Această perioadă de publicare a acestor funcții vacante va fi urmată de o altă parte a calendarului concursului, și anume depunerea dosarelor în perioada 14 septembrie 2 octombrie, proba pentru evaluarea competențelor, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, va avea loc pe 13 octombrie. Proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară va avea loc pe 20 octombrie, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 12-27 noiembrie 2026.
0: Și pentru a putea participa la concursul de director de școală, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care să fie titulari în învățământul preuniversitar, să aibă cel puțin 5 ani vechime și calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari. Cam atât pe subiectul acesta, detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Păi, calificativ de foarte bine, eu aș da playlist-ului Viva FM, care chiar sună foarte fain, și să ne întoarcem la el, abia așteaptă, el e aici pregătit, eu dau play și îți mulțumesc încă o dată că ești aici pe frecvențele Viva FM.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
3: City Vibes.
2: Deep sounds for modern souls.

0: Setoas, așa sună într-o variantă remixată, chiar acum pe frecvențele Viva FM, 13 și 48 de minute și parcă ne trimite așa cu gândul la măcar la un city break în Franța, la Paris, dacă nu un concediu total și nu spun întâmplător asta, pentru că avem un studiu care ne răspunde la întrebarea de câte zile consecutive de concediu are nevoie un angajat român pentru a se recupera. Concret, un studiu făcut la nivel european în 16 state arată că 10 zile ar fi suficiente. E mai puțin decât media europeană, care ar fi de 13 zile. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români spun că au nevoie de o vacanță de una până la două săptămâni pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce pentru 15% dintre angajați, perioada necesară depășește 2 săptămâni. În același timp, aproape 2/3 dintre respondenți consideră că un concediu anual ideal ar trebui să dureze cel puțin o lună de zile. Totodată, 8 din 10 angajați români trebuie să își solicite concediul în avans, iar puțin peste jumătate spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Acum, vorbind la nivel practic, așa, între noi, din experiența noastră, cred că mai contează și ce faci în concediul respectiv, nu? Că de multe ori mai ai nevoie de un concediu după concediu. Asta dacă nu ți-ai calculat foarte bine zilele și dacă ai revenit la muncă chiar când te-ai întors din vacanță, când se mai simte puțin oboseala aia din concediu, că e tot oboseală și aia, deși are o altă energie. 13 și 49 de minute, ne mai despart aproximativ 10 minute până la fixul orei 14, atunci când pe frecvențele Viva FM vin știrile cu informații de la nivel național. Mă întorc și eu tot atunci, imediat după știri, dar te las în continuare cu piesele astea faine, de care nu ai nevoie, pentru care nu ai nevoie de zile de concediu, le poți auzi oricând, chiar dacă ești la muncă sau nu, și cred că asta e foarte bine.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mai sunt 3 săptămâni până la începutul anului școlar, vacanța de vară se încheie duminică 6 septembrie. Luni 7 septembrie, elevii se întorc în bănci. Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027. Anul școlar rămâne organizat în 5 module de învățare alternate cu 5 vacanțe. Datele exacte pentru vacanța mobilă cunoscută drept vacanța de schi vor fi stabilite de către inspectoratele școlare județene. Pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a seral și frecvență redusă. Cursurile se încheie mai devreme, pe 4 iunie. Elevii claselor a 8-a termină anul școlar la 11 iunie, după 35 de săptămâni de cursuri. O schimbare importantă îi privește pe elevii care au intrat în această vară în clasa 9-a. Ei vor învăța din toamnă, după noile programe școlare. Modificarea se aplică doar noii generații de liceeni. Elevii claselor a 10-a, 11-a și a 12-a vor continua deocamdată să studieze după actualele programe școlare. Luni au început înscrierile în programul național de fertilizare in vitro menit să sprijine natalitatea, iar interesul este uriaș. În primele 6 ore au fost depuse peste 6500 de dosare online. Programul prevede acordarea unui ajutor financiar substanțial pentru cuplurile și femeile singure care se confruntă cu probleme de fertilitate. Prin program, cuplurile infertile, căsătorite sau nu, precum și femeile singure cu vârsta între 24 și 42 de ani, vor primi două vouchere de 15.000 de lei, aproximativ 5.000 de lei, pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Condițiile pentru acceptarea în program sunt ca cel puțin unul dintre beneficiari sau femeia singură să fie cetățean român cu domiciliul în România. Beneficiarii trebuie să fie asigurați în sistemul public de sănătate. Procedurile trebuie realizate în unități medicale partenere din România. Termenul de depunere al cererilor este până în noiembrie, însă bugetul programului va ajunge doar pentru 10.000 de beneficiari din toată țara. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Portalul e-Sănătatea mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul Starea mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS, modulul Nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se adaugă un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

de miercuri. Sper din suflet că se aplică și pentru starea pe care o ai tu în acest moment, indiferent unde te-ai afla. Cert este că suntem împreună în cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Eu mă bucur că se întâmplă așa, sunt recunoscătoare. Apropo de piesa asta, Feeling Good, are de fapt o poveste mult mai veche în spate, dar a fost reinterpretată în tot felul de stiluri, plecând de la varianta originală, și iată că a fost adusă încă din 2020 în zona aceasta de Afro House, o piesă veche cu o stare care parcă n-a îmbătrânit niciodată, iată că vorbim în continuare despre ea aici pe frecvențele Viva FM. 14 și 13 minute chiar acum, suntem pe frecvențele Viva FM. Am pregătit pentru tine în minutele următoare câteva informații așa, de la materiale de bază, dacă putem spune asta, de la trenduri din mediul online până la lucruri concrete din ce se întâmplă în lume. Nu-ți dau foarte multe indicii acum, ți le aduc aici pe frecvențe pe DJ Pantelis cu Zale Dale și mă întorc imediat cu tot ceea ce am pregătit pentru tine la nivel de audio. Îți zic atât, e nevoie de hidratare, indiferent cât ar costa asta.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16. Bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Dacă mai e nevoie de prezentare, Madonna cu Danseteria pe frecvențele Viva FM, 14 și 33 de minute chiar acum. Și dacă ți-am recomandat la începutul orei să te hidratezi, vin acum și te întreb. Nu știu cât e de corect că fac asta, dar te întreb cât ai da pe o jumătate de litru de apă în vacanță. 3 lei, 5 lei, hai 10, dacă ești într-un loc foarte turistic. Ei bine, un turist italian aflat la Nisa a plătit 8 euro pe o sticlă de doar jumătate de litru și partea și mai frumoasă, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, e că apa a costat mai mult decât omleta comandată la aceeași masă. Și atenție, prețul era trecut în meniu, deci era prețul oficial al acelei sticle de apă. Astfel de mărturii de prin vacanță vin și de la alți turiști români de data aceasta.
1: Noi am găsit în aeroportul din Hurghada o apă de asta mică, la jumătate de litru. Da, jumătate de litru. Cât credeți că e în aeroport o apă la jumătate de litru? 25 de lei, 5 euro o apă la jumătate. No, să vi se facă sete pe aici.
0: Și tot felul de astfel de relatări de prin vacanță, sigur ăsta era prețul într-un aeroport, dar inclusiv la o masă obișnuită, la o terasă oarecare din orice țară, ne rezumăm la Europa, se întâmplă ca prețul să fie extraordinar de mare la apă, cel puțin vara aceasta au explodat prețurile, dar, stați liniștiți, nici noi nu suntem străini de povești cu apă care vine la preț de cocktail.
2: Voi calculați câți bani dați lunar pe apă? Dacă nu faceți asta, ar fi bine să o faceți, mai ales cei care cumpărați de obicei apă din supermarket.
3: Avem cea mai scumpă apă plată din Europa.
4: Deci nu apă!
3: Da, apa plată, aia pe care o căutăm cu toții disperați în zilele de vară. Uite, o sticlă de apă de 0,5 în supermarketul ăsta costă 2 lei și 49 de bănuți, da? Dacă te duci într-un non-stop, costă cu 2-3 lei în plus. La fel și la benzinărie. La cafenea, prețul unei ape la 0,5 poate ajunge și la până la 15 lei. Păi, dar unde suntem, mă, fraților, mă, suntem? În Dubai, zici că suntem în Dubai, nu în România. Deși avem aproape aceleași temperaturi vara. Asta în timp ce în țări precum Spania poți să ții sticluța de apă la tine și să o umpli de la cișmea.
0: Da, acestea fiind spuse, eu zic să luăm o gură de apă, să ne hidratăm, că indiferent de context e important să ne hidratăm și să mergem mai departe. Ora 14 și 36 de minute chiar acum, trece timpul repede, mai ales când avem vești așa de prin lume și cu aplicare la noi în țară. Ne întoarcem la playlistul Viva FM pentru că suntem în City Vibes și e important să ne creștem energia asta într-o zi de miercuri, 19 august.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: We'll be right back.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
11: Le

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Zoe Dumitrescu Bușulenga pentru români? Pentru că a fost un excepțional critic și istoric literar, eseist, filosof al culturii, profesor universitar și membru a Academiei Române. Născută în anul 1920 în București, într-o familie de intelectuali, urmează cursurile școlii centrale și, în paralel, studiază muzica la conservatorul Pro Arte. Visează la o carieră muzicală, însă o îmbolnăvire de tuberculoză o obligă să renunțe la acest drum. Se reorientează către facultățile de drept și de litere din cadrul Universității București, specializându-se în anglo-germanistică, istoria artelor și literatură comparată. În anul 1948 își începe cariera universitară urcând toate treptele formării: asistent, lector, conferențiar și profesor. Iar din 1975 conduce catedra de literatură comparată. În paralel este cercetător și apoi director al Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. Iar între 1991-1997 Zoe Dumitrescu cu Bușulenga conduce Academia di Romania di Roma, promovând cultura română în Italia și în spațiul european. Principalele sale realizări sunt impresionante. Publică zeci de volume dedicate literaturii și filozofiei culturii, studiile sale despre Mihai Eminescu fiind considerate lucrări fundamentale ale eminescologiei românești, cu influența asupra a generații întregi de cercetători. Dar una dintre marile sale pasiuni este muzica. Chiar dacă nu a devenit pianistă așa cum își dorea în copilărie, muzica influențează modul în care înțelege literatura și arta. Contemporanii și-o amintesc de-a dreptul fascinată de filozofia Renașterii, de cultura europeană și de dialogul dintre arte, literatură, muzică, pictură și filozofie. După căderea comunismului, Zoe Dumitrescu Bușulenga se apropie tot mai mult de viața spirituală. În anul 2002, cu binecuvântarea patriarhului Teoctist, este tunsă în monahism la mănăstirea Văratec, primind numele de Maica Benedicta. Deși este una dintre cele mai respectate personalități academice ale țării, alege o viață de smerenie, rugăciune și meditație, primind în continuare numeroși tineri și intelectuali care vin să-i ceară sfatul. Așa trăiește până în anul 2006, când trece la Domnul împăcată cu gândul unei vieți care a arătat că erudiția, credința și dragostea pentru cultură pot merge împreună. Își doarme somnul de veci la mănăstirea Putna, loc pe care îl considera unul dintre cele mai importante centre spirituale ale României.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.
5: City Vibes.
0: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a început pregătirile pentru deschiderea anului școlar 2026-2027, programată pe 7 septembrie. Conducerea municipalității a avut o primă întâlnire cu directorii și responsabilii din primărie pentru stabilirea intervențiilor care trebuie realizate în următoarele aproape 3 săptămâni. O atenție specială va fi acordată siguranței în apropierea școlilor. Vor fi verificate și refăcute acolo unde este nevoie marcajele, indicatoarele și trecerile pentru pietoni. Poliția locală își va suplimenta patrulele la începutul și la finalul orelor, iar în unele zone vor fi reparate străzile, trotuarele și aleile sau vor fi montați piloni pentru împiedicarea parcării neregulamentare. La școlile unde configurația străzilor permite, municipalitatea vrea să amenajeze și zone de tip drop-off, astfel încât părinții să poată lăsa copiii la școală fără să blocheze traficul și accesul în unitățile de învățământ. În paralel vor fi verificate săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, sălile și terenurile de sport, instalații de încălzire și răcire, dar și spațiile verzi din jurul școlilor. Reparațiile necesare ar trebui finalizate înainte de revenirea elevilor la cursuri. Pregătiri sunt anunțate și pentru transportul public al elevilor. CTP va verifica traseele și mijloacele de transport dedicate acestora, precum și bazele de date pentru abonamentele gratuite. Măsurile vor fi puse în aplicare împreună cu directorii unităților de învățământ și Inspectoratul Școlar Județean Iași. Piața Voievozilor din Iași va găzdui în weekendul 29-30 august, cea de-a doua ediție a zilelor cartierului Alexandru cel Bun. Evenimentul este organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului, iar accesul este gratuit. Programul începe în fiecare zi de la ora 9 și cuprinde activități pentru copii și familii. Întâlniri cu cercetașii României, personaje și mascote, face painting, ateliere creative, spectacole de magie și sesiuni de zumba. Sâmbătă seara, programul muzical începe la ora 19:30 cu Analesco, urmate de DJ Johnny W, iar de la ora 21 concertează Pepe. Duminică, scena din Piața Voievozilor va fi dedicată muzicii populare și de petrecere. Laura Lavric va cânta de la ora 19, Daniela Condurache de la ora 20, iar Maria Dragomiroiu va încheia evenimentul cu un concert programat de la ora 21. Zilele cartierului Alexandru cel Bun sunt organizate pentru al doilea an consecutiv și propun un weekend de activități culturale și de divertisment chiar în mijlocul comunității. Un nou val de căldură va cuprinde cea mai mare parte a țării în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse în general între 34 și 39 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vest și sud-vest. De joi dimineață până vineri, Moldova se va afla sub cod galben de caniculă și disconfort termic. În aceste regiuni sunt prognozate maxime de 34-37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic. Mai grav va fi în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișa și sud-vestul Transilvaniei, unde va fi cod portocaliu, cu temperaturi de până la 39 de grade. Și nopțile vor fi foarte calde. În multe zone, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, iar în vest pot ajunge chiar la 24-26 de grade. Valul de căldură este estimat să persiste până luni 24 august. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

15 și 11 minute, Elefteria pe frecvențele Viva FM. Dacă ai ascultat piesa asta cel puțin o dată înainte de acest moment, sunt sigură că ți-a rămas deja refrenul în cap, pentru că e una dintre piesele care au prins foarte bine și în mediul online, tocmai pentru că are genul acela de refren pe care îl recunoști imediat, chiar dacă nu știi încă cine o cântă, iar remixul acesta, care este din 2026, o duce într-o zonă mult mai de club. Așadar, a fost Elefteria într-o variantă de remix 2026, care ne deschide ultima oră de City Vibes pe care o petrecem aici pe frecvențele Viva FM. Și dacă ți se pare că m-a luat răceala așa după 15 minute când ne-am auzit ultima dată, să știi că doar ți se pare. Cred că e din nou acea alergie la ambrozie. Înțeleg că a apărut încă o dată în această vară și atunci cam așa se manifestă la mine, dar e foarte bine că nu am strănutat până acum. S-a întâmplat să strănut de 10 ori înainte de intervenția asta, deci e minunat că nu strănut acum. Am făcut și niște rugăciuni înainte, ca să pot spune toate astea, și mă bucur că pot să spun încă o dată bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Sper că la tine lucrurile sunt ceva mai bune. Oricum ar fi, știi cum e, strănut și toate gândurile bune din partea celorlalți vin către tine cu sănătate, noroc și tot ce se mai urează. Eu îți urez pe mai departe cel puțin o oră faină petrecută alături de mine aici pe frecvențele Viva FM și uite ca lucrurile să sune și mai bine, vine chiar acum Harry Style pe frecvențe. Cu o piesă tot într-o variantă de remix care sună foarte bine deja.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Îngrijorat că ar putea ieși din atenția alegătorilor de pe internet, primarul Sucevei Vasile Râmbu scrie zilnic tot felul de texte comice. De exemplu, referindu-se la instalarea cișmelelor de apă prin zonele circulate din oraș, apropo, lucrare executată de ACET, nu de primărie, a ținut să ne informeze că tocmai el a fost primul care a băut apă de la cișmeaua instalată în locul chioșcurilor dărâmate lângă Policlinica Areni. Noi nu am fost de față la marele eveniment, dar gândim logic, așa încât primul care a băut apă de la cișmea nu putea fi decât instalatorul, care a montat-o și apoi a verificat-o. Sau, altfel spus, lauda primarului e simplă apă de ploaie.
2: Nu-mi place. Nu-mi place că mi se pare că mi-e dă și mă ridicol. Sau chiar uneori, scuzați, termenul, poți provoși anumită greasă atunci când lipește anumite obiective din numele tău.
1: Un frumos exemplu de învățare pe tot parcursul vieții ne vine din județul Botoșani. Un pensionar în vârstă de 69 de ani a susținut două dintre probele la bacalaureat, reușind să le promoveze, iar pe a treia a amânat-o anul viitor, pentru a avea timp să se pregătească. Chestia asta i-a dat încredere chiar și intelectualului fără atestat, Marian Vanghelie.
3: Și așa am învățat de la el, m-am uitat atent, mi-a plăcut. L-am văzut pentru că aveam o perioadă când mergeam să jucăm barbut. Și erau toți grei. Eu făceam bani mulți.
1: Inteligența artificială te poate aduce în sapă de lemn. A pățit-o pe pielea lui un fermier din China, care și-a distrus 10 hectare de susan după ce a urmat sfaturile unui chatbot AI. Acesta l-a învățat că pentru a scăpa de buruieni și dăunători, trebuie să pulverizeze pe plante un amestec de mai multe substanțe chimice. Rezultatul? A doua zi, întreaga cultură era distrusă. Nu-i nimic. Acum să pună chatbotul să-i sape terenul și să-i sădească alte plante.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits.
7: Riva FM.
6: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Keep Me Baby, chiar acum pe frecvențele Viva FM, într-o variantă remixată. O energie bună, zic eu, te las cu energia aceasta, pentru că a venit momentul acela din zi în care facem din nou jocul de cuvinte. Închide tu, nu închide tu. Ei, trebuie să închid eu. Și dacă zilele trecute îți lăsam așa câte un sfat sau câte o urare la finale de zi, astăzi m-a pus pe gânduri un material audio pe care l-am auzit și eu, care suna chiar așa bine. Era în zona aceasta de funny. Are cineva nevoie de sfaturi? Că am primit cam multe și nu știu ce să fac cu ele, așa că nu îți mai dau sfaturi și astăzi. Cred că știi tu cel mai bine ce ai nevoie pentru această seară. Îți fac doar așa o urare ca lucrurile să se așeze așa cum ți le propui. Îți mulțumesc tare mult că ai fost aici cu mine astăzi pe frecvențele Viva FM și ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp, ci cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la ora 12, tot pe frecvențele Viva FM. 15:48 acum, eu am plecat, dar nu e loc de plecare și pentru tine, pentru că piesele bune rămân în continuare în playlist, iar e non-stop aici pe frecvențele Viva FM cu această energie de vară, pentru că da, suntem în luna august și e important să ne păstrăm energia la cote maxime. Mulțumesc încă o dată că ai fost aici, Alina Batcu sunt eu, ne reauzim mâine de la ora 12. Seară faină, pa, pa!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro. Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. După o pauză de aproape două luni, primăria Iași rea licitațiile pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. Primele proceduri sunt programate pe 1 septembrie, iar în total vor fi scoase la licitație 13 locuri. Este vorba despre 4 locuri pe Bulevardul Alexandru cel Bun, numărul 47, un loc pe șoseaua Arcu, numărul 24 și 8 locuri pe strada Vasile Lupu, numărul 116. Cei interesați se pot înscrie până pe 27 august și trebuie să demonstreze că locuiesc în zona parcării respective. Mașinile trebuie să aibă ITP și RCA valabile. Prețul minim pentru un loc de parcare este în acest an de 46 de lei pe lună, însă în zonele cu cerere mare, sumele pot crește spectaculos în urma licitațiilor. În centrul Iașiului s-a ajuns până la 876 de lei pe lună, iar în cartierele Alexandru cel Bun și Mircea cel Bătrân până la 744 de lei pe lună. Municipalitatea are închiriat în prezent peste 11.000 de locuri de parcare, iar mai mult de jumătate dintre contracte sunt încheiate la tariful minim. Echipele de spații verzi ale primăriei Miroslava continuă lucrările de întreținere a domeniului public în mai multe localități din comună. Intervențiile includ cosirea și greblarea vegetației, măturarea, curățarea rigolelor și toaletarea plantelor. În Valea Adâncă, echipele lucrează pe strada Pepinierei, unde sunt efectuate intervenții pentru întreținerea vegetației și curățarea domeniului public. Lucrări mai ample sunt în desfășurare și în Proselnici, pe străzile pădurii și Izlazului. Aici, suprafețele care trebuie întreținute sunt mai mari, astfel că intervențiile vor fi realizate tapizat. Administrația locală precizează că programul este stabilit în funcție de necesitățile identificate în teren și de suprafețele care trebuie acoperite, obiectivul fiind menținerea zonelor publice curate și îngrijite. Locuitorii pot transmite sesizări privind domeniul public prin platforma online a primăriei Miroslava. Baza Salvamont de la Bâlealac intră într-un amplu proces de modernizare. Consiliul Județean Sibiu a dat ordinul de începere a lucrărilor, iar investiția se ridică la 4,67 milioane de lei, fiind finanțată prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Primele lucrări presupun dezafectarea vechilor instalații electrice de încălzire și de alimentare cu apă. La final, clădirea va deveni mai modernă și mai eficientă energetic, oferind condiții mai bune pentru salvatorii montani și pentru desfășurarea intervențiilor. Pe durata șantierului, activitatea Salvamont nu va fi întreruptă. Echipele și echipamentele de intervenție au fost mutate temporar într-un spațiu din apropiere, astfel încât salvatorii să poată răspunde în continuare urgențelor din zona Bâlea și Munții Făgărași. Lucrările sunt executate de o firmă din Sibiu, desemnată în urma unei licitații publice. Baza de la Bâlealac este unul dintre punctele importante de intervenție Salvamont dintr-o zonă montană intens vizitată și dificilă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez audiție plăcută alături de programele Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM! O asociere formată din 10 firme a depus singura ofertă la licitația pentru reabilitarea și extinderea liniilor de tramvai dintre Podul Roș și Anastasie Panu. Contractul are o valoare de aproximativ 94 de milioane de lei, iar asocierea este condusă de Conest. Proiectul prevede reabilitarea a 1070 de metri de cale derulare, refacerea rețelei electrice, modernizarea trotuarelor și spațiilor verzi și construirea unei noi stații de tramvai. Una din cele mai importante modificări va fi realizarea unui inel de circulație în jurul Palatului Culturii. Pe strada Palat va rămâne o singură linie de tramvai utilizată pentru coborâre, iar cealaltă va fi mutată pe strada Sfântul Lazar pentru urcarea către Anastasie Panu. Circulația rutieră va fi reorganizată pe traseul Palat Sfântul Lazar Anastasie Panu Palat. Oferta depusă urmează acum să fie evaluată înainte de atribuirea contractului și stabilirea etapelor pentru începerea lucrărilor. Comunele Mironeasa și Șcheia din județul Iași pregătesc o investiție importantă pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. Contractul este estimat la 31,7 milioane de lei, adică peste 6 milioane de euro, iar finanțarea este asigurată prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Proiectul prevede construirea a aproximativ 18 km de conducte noi și realizarea a 1775 de branșamente. Dintre acestea, 1015 vor fi în comuna Mironeasa și 760 în comuna Șcheia. Noua infrastructură ar urma să deservească localități cu peste 8.000 de locuitori și să permită racordarea gospodăriilor, dar și a instituțiilor și altor consumatori din cele două comune. Investiția urmărește extinderea accesului la gaze naturale în zonele rurale ale județului Iași. Contractul va include atât proiectarea cât și execuția. Pentru partea de proiectare sunt prevăzute 2 luni, iar lucrările propriu-zise ar urma să fie realizate în cel mult 22 de luni. Firmele interesate de contract pot depune ofertele până pe 29 septembrie, după care va urma evaluarea acestora și desemnarea constructorului. Vara nu se grăbește să plece. Administrația Națională de Meteorologie estimează că temperaturile vor rămâne peste valorile normale în cea mai mare parte a țării până la jumătatea lunii septembrie. În această săptămână, până pe 24 august, cele mai mari abateri termice sunt așteptate în vestul și centrul țării. Excepție face sud-estul, unde temperaturile vor fi apropiate de normal. În același timp, ploile vor fi puține în toate regiunile. Între 24 și 31 august, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a României, în timp ce cantitățile de precipitații vor reveni în general la valorile obișnuite pentru această perioadă. Tendința de temperaturi ridicate se va menține și la începutul lunii septembrie. Prognoza ANM acoperă intervalul până pe 14 septembrie, ceea ce indică o prelungire a vremii de vară și după debutul calendaristic al toamnei. Acestea au fost știrile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230 529 925. www.deluxthermo.ro.

0: www.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. După o pauză de aproape două luni, primăria Iași rea licitațiile pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. Primele proceduri sunt programate pe 1 septembrie, iar în total vor fi scoase la licitație 13 locuri. Este vorba despre 4 locuri pe Bulevardul Alexandru cel Bun, numărul 47, un loc pe șoseaua Arcu, numărul 24 și 8 locuri pe strada Vasile Lupu, numărul 116. Cei interesați se pot înscrie până pe 27 august și trebuie să demonstreze că locuiesc în zona parcării respective. Mașinile trebuie să aibă ITP și RCA valabile. Prețul minim pentru un loc de parcare este în acest an de 46 de lei pe lună, însă în zonele cu cerere mare, sumele pot crește spectaculos în urma licitațiilor. În centrul Iașiului s-a ajuns până la 876 de lei pe lună, iar în cartierele Alexandru cel Bun și Mircea cel Bătrân până la 744 de lei pe lună. Municipalitatea are închiriate în prezent peste 11.000 de locuri de parcare, iar mai mult de jumătate dintre contracte sunt încheiate la tariful minim. Echipele de spații verzi ale primăriei Miroslava continuă lucrările de întreținere a domeniului public în mai multe localități din comună. Intervențiile includ cosirea și greblarea vegetației, măturarea, curățarea rigolelor și toaletarea plantelor. În Valea Adâncă, echipele lucrează pe strada Pepinierei, unde sunt efectuate intervenții pentru întreținerea vegetației și curățarea domeniului public. Lucrări mai ample sunt în desfășurare și în Proselnici, pe străzile pădurii și Izlazului. Aici, suprafețele care trebuie întreținute sunt mai mari, astfel că intervențiile vor fi realizate tapizat. Administrația locală precizează că programul este stabilit în funcție de necesitățile identificate în teren și de suprafețele care trebuie acoperite, obiectivul fiind menținerea zonelor publice curate și îngrijite. Locuitorii pot transmite sesizări privind domeniul public prin platforma online a primăriei Miroslava. Baza Salvamont de la Bâlealac intră într-un amplu proces de modernizare. Consiliul Județean Sibiu a dat ordinul de începere a lucrărilor, iar investiția se ridică la 4,67 milioane de lei, fiind finanțată prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Primele lucrări presupun dezafectarea vechilor instalații electrice de încălzire și de alimentare cu apă. La final, clădirea va deveni mai modernă și mai eficientă energetic, oferind condiții mai bune pentru salvatorii montani și pentru desfășurarea intervențiilor. Pe durata șantierului, activitatea Salvamont nu va fi întreruptă. Echipele și echipamentele de intervenție au fost mutate temporar într-un spațiu din apropiere, astfel încât salvatorii să poată răspunde în continuare urgențelor din zona Bâlea și Munții Făgărași. Lucrările sunt executate de o firmă din Sibiu, desemnată în urma unei licitații publice. Baza de la Bâlealac este unul dintre punctele importante de intervenție Salvamont dintr-o zonă montană intens vizitată și dificilă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez audiție plăcută alături de programele Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Let's write some hits.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut! La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Let's write some hits.
4: Free FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! O asociere formată din 10 firme a depus singura ofertă la licitația pentru reabilitarea și extinderea liniilor de tramvai dintre Podul Roș și Anastasie Panu. Contractul are o valoare de aproximativ 94 de milioane de lei, iar asocierea este condusă de Conest. Proiectul prevede reabilitarea a 1070 de metri de cale derulare, refacerea rețelei electrice, modernizarea trotuarelor și spațiilor verzi și construirea unei noi stații de tramvai. Una din cele mai importante modificări va fi realizarea unui inel de circulație în jurul Palatului Culturii. Pe strada Palat va rămâne o singură linie de tramvai utilizată pentru coborâre, iar cealaltă va fi mutată pe strada Sfântul Lazar pentru urcarea către Anastasie Panu. Circulația rutieră va fi reorganizată pe traseul Palat Sfântul Lazar Anastasie Panu Palat. Oferta depusă urmează acum să fie evaluată înainte de atribuirea contractului și stabilirea etapelor pentru începerea lucrărilor. Comunele Mironeasa și Șcheia din județul Iași pregătesc o investiție importantă pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. Contractul este estimat la 31,7 milioane de lei, adică peste 6 milioane de euro, iar finanțarea este asigurată prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Proiectul prevede construirea a aproximativ 18 km de conducte noi și realizarea a 1775 de branșamente. Dintre acestea, 1015 vor fi în comuna Mironeasa și 760 în comuna Șcheia. Noua infrastructură ar urma să deservească localități cu peste 8.000 de locuitori și să permită racordarea gospodăriilor, dar și a instituțiilor și altor consumatori din cele două comune. Investiția urmărește extinderea accesului la gaze naturale în zonele rurale ale județului Iași. Contractul va include atât proiectarea cât și execuția. Pentru partea de proiectare sunt prevăzute 2 luni, iar lucrările propriu-zise ar urma să fie realizate în cel mult 22 de luni. Firmele interesate de contract pot depune ofertele până pe 29 septembrie, după care va urma evaluarea acestora și desemnarea constructorului. Vara nu se grăbește să plece. Administrația Națională de Meteorologie estimează că temperaturile vor rămâne peste valorile normale în cea mai mare parte a țării până la jumătatea lunii septembrie. În această săptămână, până pe 24 august, cele mai mari abateri termice sunt așteptate în vestul și centrul țării. Excepție face sud-estul, unde temperaturile vor fi apropiate de normal. În același timp, ploile vor fi puține în toate regiunile. Între 24 și 31 august, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a României, în timp ce cantitățile de precipitații vor reveni în general la valorile obișnuite pentru această perioadă. Tendința de temperaturi ridicate se va menține și la începutul lunii septembrie. Prognoza ANM acoperă intervalul până pe 14 septembrie, ceea ce indică o prelungire a vremii de vară și după debutul calendaristic al toamnei. Acestea au fost știrile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Viva Deep Vibes.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și

0: descoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mai sunt 3 săptămâni până la începutul anului școlar, vacanța de vară se încheie duminică 6 septembrie. Luni 7 septembrie, elevii se întorc în bănci. Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027. Anul școlar rămâne organizat în 5 module de învățare alternate cu 5 vacanțe. Datele exacte pentru vacanța mobilă cunoscută drept vacanța de schi vor fi stabilite de către inspectoratele școlare județene. Pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a seral și frecvență redusă, cursurile se încheie mai devreme, pe 4 iunie. Elevii claselor a 8-a termină anul școlar la 11 iunie, după 35 de săptămâni de cursuri. O schimbare importantă îi privește pe elevii care au intrat în această vară în clasa 9-a. Ei vor învăța din toamnă, după noile programe școlare. Modificarea se aplică doar noii generații de liceeni. Elevii claselor a 10-a, 11-a și a 12-a vor continua deocamdată să studieze după actualele programe școlare. Luni au început înscrierile în Programul Național de Fertilizare in Vitro menit să sprijine natalitatea, iar interesul este uriaș. În primele 6 ore au fost depuse peste 6500 de dosare online. Programul prevede acordarea unui ajutor financiar substanțial pentru cuplurile și femeile singure care se confruntă cu probleme de fertilitate. Prin program, cuplurile infertile, căsătorite sau nu, precum și femeile singure cu vârsta între 24 și 42 de ani, vor primi două vouchere de 15.000 de lei, aproximativ 5.000 de lei, pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Condițiile pentru acceptarea în program sunt ca cel puțin unul dintre beneficiari sau femeia singură să fie cetățean român cu domiciliul în România. Beneficiarii trebuie să fie asigurați în sistemul public de sănătate. Procedurile trebuie realizate în unități medicale partenere din România. Termenul de depunere al cererilor este până în noiembrie, însă bugetul programului va ajunge doar pentru 10.000 de beneficiari din toată țara. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea Mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Portalul e-Sănătatea Mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul Starea Mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS. Modulul Nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se adaugă un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Let's write some hits.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet

0: meu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Kliva FM.